Пісня «Полюбила я Стефана», народная закарпатская песня, аранжування Василя Візнюка, співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.

Пісня «Полюбила я Стефана», народная закарпатская песня, аранжування Василя Візнюка співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.

Пісня «Полюбила я Стефана», народная закарпатская песня, аранжування Василя Візнюка співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.